vaig estar insuficient. Minule už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť.

Okrem stratených som k oknách blúdia oči rýb, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som k oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament, v nej

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Střetnutí.
2: Ako vidí niekoľkonásobný vicemajster Európy a majster Slovenska v bojovom umení Lukáš Sýkora budúcnosť tohto športu, to povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. Minulý týždeň sa na tom v Prahe zhodli ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna a podpísali zmluvu o budúcej rámcovej dohode. Podľa Zúnu ide v súčasnosti najmä o nákupy minometov AM-120 a vozidiel Tatra 815. Kaliňák zase potvrdil pretrvávajúci záujem Slovenska o lietadlá L-39. Skyfox, českej spoločnosti Aerovodochody či sledovacie systémy od firmy ERA. Kaliňák opätovne českej strane poďakoval za ochranu slovenského vzdušného priestoru. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
3: Vláda berie na vedomie správu Európskej komisie o stave právneho štátu. Víta pozitívne hodnotenie plnenia viacerých odporúčaní z vlaňajšej správy a že konštatovala pokrok vo viacerých oblastiach. Odmieta však hodnotenie vo veci nedostatočného stíhania korupcie na vysokej úrovni. Myslí si, že správa je v tomto tendenčná a neobjektívna. Opozícia naopak vníma správu ako dôkaz rozvratu právneho štátu na Slovensku vládnou koalíciou. Správa okrem iného zmieňuje nedostatky v transparentnosti legislatívneho procesu, v ochrane novinárov a nezávislosti verejnoprávnych médií, či slabé pravidlá pri majetkových priznaniach. Novela zákona o pobyte cudzincov, účinná od 15. júla, má zlepšiť dostupnosť služieb a zjednodušiť prístup k občianstvu potomkom československých občanov. Odbúrať sa má administratívna záťaž vo vzťahu k potomkom bývalých československých občanov, a to k osobám, ktorých aspoň jeden z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov bol československý štátny občan narodený na území Slovenska. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský víta zámer ministerstva spravodlivosti predložiť vláde návrh zákona o jednorazovom finančnom odškodení osôb sterilizovaných v rozpore s právom. Vyslovil však opatrnosť, pretože odškodnenie sa pripravuje už niekoľko rokov a predchádzajúce iniciatívy sa neskončili prijatím zákona. Dôležité budú podľa ombudsmana parametre mechanizmu odškodnenia. Musí byť nastavený tak, aby bol pre poškodené prakticky dostupný, dôstojný a aby ich nevystavoval sekundárnej viktimizácii. Je potrebné zohľadniť značný časový odstup, možnú stratu či neúplnosť zdravotnej dokumentácie a z toho vyplývajúcu dôkaznú núdzu obetí. Za dôležité považuje aj primeranú výšku odškodnenia. Slovensko pokračuje v poskytovaní pomoci Venezuele zasiahnutej ničivým zemetrasením. Po predchádzajúcom vyslaní záchranného tímu odletela v piatok z bratislavského letiska aj zásielka materiálnej humanitárnej pomoci s celkovou hmotnosťou takmer 8 tón v hodnote 65,5 tisíca eur, čo zodpovedá viac než 1,5 miliónu českých korún. Humanitárny materiál bol vybraný s cieľom zabezpečiť základné potreby ľudí v postihnutých oblastiach a zahrňa ako technické vybavenie, kalové čerpadlá, tak ubytovacie kapacity, stany, postele, deky a hygienické a toaletné potreby.
2: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaj.

0: Lukáš Sýkora z Bratislavy je vicemajster Európy v bojovom umení. Vo váhovej kategórii do 66 kg získal hneď niekoľko úspechov. Zo Slovenska sa presťahoval do Hradce Králové, kam ho priviedla rodina. Zmyslom života je pre neho teraz predovšetkým malá dcéra, ale šport neopúšťa. Česi a Slováci podľa neho patria medzi zápasnícku špičku. Vo východných Čechách sa s ním stretol Karel Sladký.
1: Bol som to 25 rokov v reprezentácii slovenskej džude a urobil som vlastne to, že som vliezol do klece. Takže som začal zápasiť v kleci.
2: Jak sa dažilo v slovenskej reprezentácii?
1: Som vlastne vícenásobný majster Európy. Potom som vlastne presielal aj na brazilskej jiu-jitsu. Tam som vícenásobný majster Európy do 60 kg a 66 kg. A plus ešte vlastne v tom MMA, takže tam mám vlastne 3 výhry.
2: No ale kondici pořád máte, je to na vás vidieť. Udržujete sa pořád sportovne?
1: Jak to ide, chodím pánovi Hanzákovi, Vobrníkovi, to je vlastne hlavný rozhodčí v OKTAGONu, to je taká tá väčšia organizácia v Českej a Slovenskej republike, takže u neho občas zápasím, ale chodím už len na Vintage MMA, čo už sú takí starší ľudia, starší bolci, takže ideme tam, nedáme si do držky poriadne, len tak z lahučka, aby sme na druhý deň stali.
2: No ale mluviť s vicemistrem Slovenska.
1: Dokonca aj niekoľkonásobný majstrom Slovenska.
2: No, tak to sa im tak nezadaří a tu možnosť teď mám a posluchači taky. Jaký to je pocit? Bude to navždycky ve vás, že to máte tenhle ten titul?
1: Určite. Každé ráno vstanete, pozrite sa na svoju postavu alebo na seba a teraz ste smutní, že nič so sebou nerobíte. Ale zase druhá vec je, že sa zobudíte a viete, že máte zdravú dceru. A že ste zdraví vy, že je zdravá rodina a potom sa musí zase upútať na tie druhé veci, ktoré ho ťahnú, ako čo vás robí šťastným, hej? Určite vás robí šťastným, aj to judo, aj to MMA-ko. Každým svojím spôsobom sme takí nejakí gladiátori a ideme tam proste jeden druhý, ide oká, niekomu ubližiť alebo tak, ale zase v tom zápase si podáme ruky a sme kamaráti a vieme ísť spolu na pivko. Takže si len pomeráme nejaké sily svojím spôsobom a sme OK a je to.
2: Když sledujete vývoj MMA a bojových umění v dnešní době, jak to vnímáte, jak to vidíte?
1: Super, úplný luxus. Teraz máme super záštitu, tak vlastne tam je na Slovensku je vlastne Vlasto Čepo. On je síce z polovičky Srb a Slovák, ale za mňa je teda najlepší a samozrejme Jirka Procházka, to je najväčší vzor.
2: Vysoká kvalita.
1: Určite. Aj Česká, aj Slovenská, tak to vidíme. Na Slovensku je Lajos Klein, tam je to hodne, hej. V Českej republike proste je Denisa Procházka. Máme tu zaštitu veľa zápasníkov, hej. Ja som taký, že ja mám proste dvoch svojich favoritov a ostatní ma moc nezajímajú.
2: Takže ti dva favorité sú?
1: Procházka, no a Vlasto Čepo, no. Vzor bol vždycky môj tréner z toho dôvodu, že vlastne videl som, že drží stravu a má nejaký taký ten svoj kódex a podľa toho si ide, podľa toho kódexu. Myslím si, že keď som trénoval deti ako na Slovensku, tak tiež možno som bol nejakým ich vzorom, ale myslím si, že už potom došli na takú hranicu, kde nájdu svojho vzora. Toho väčšieho vzora. Hej. Pre mňa bol vždycky ten tréner proste
2: vzorom. V Bratislave.
1: Aj v Bratislave, aj tu v Českej republike, ktorý ma dostal ako zo všetkoho. No.
2: Kto vás trénoval tady v Česku?
1: Michal Popelák. Ten bol ako veľký frajer.
2: Do koľka let sa dá dělat bojové umění na tej profesionální úrovni?
1: Dokedy ráno sa zobudíte a stanete z postele.
2: Jo, to ešte môžete.
1: Niekedy, keď idete na ten sparing, na tréning, dostanete od tých mladých chalanov, ktorí majú ten drive už. Sú to strelecké pušky, by som povedal. To už je úplne na inej úrovni toho MMA-ko, čo znamená, že sú komplexní. Takže za mňa ako sú veľkí frajeri, tí mladí teraz.